сарын үдэш. Морин хорын уян гаттондан сохторжи. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдэн санла. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулна.